0: 봐라, 광아로 나 해래. 이때 또배 하이래. 광미 미팅아 뭐뭐 가라래 해. 왜가 츠푸 나, 그 방에 어때요? 이때 번호니 땅아 어때 아호아라. 아, 광아 또후 게 뭐야 따뜻. 에카랑아 나, 겨라케 따뜻. 맨아 코레 따뜻. 에파카레레 게야 따뜻 내 마히. 캐럴이 태우랑아 오마가 우리 파카칩. 엥아리, 에하라테 내와 모테 마타쿠아나키. 해와 호키, 모테 파카 호키앙아 롱오아. 코테타히 와바 롱오아. 코테 파카 호키 테 마나 모테 하케탕아 키테 타이야. 나이 오테 아로네, 코키테 타토, 이헤 타이 타위라, 페라 키테 파카이 마마. 아 ture, ki he tahi awa, me tahi wāhi tapu. Nā, he tohu tēnei, e anga whakamua nā tātou. Ki te mārama ake, ki te honanga, o te tangata, me te taia. He oi anō, me toro atu hoki tātou, ki ngā tauira o te ao whānu. Akei ngā whenua kē, e tupu ake ana, e whakamana ana i te tai au. Nā, pēra, i te whakai mana āture ki ngā awa, ngā ngāhere, me ngā maunga, he tohu wēnei, e huri haere ngā whakaaro ki te au, ki te whakai, e mana tō te tai au. Mā te ako mai, i ēnei tauira, kia kā ake tō tātou ake ara whakamua. Nō reira e tātou ma, i te mutunga iho, i waku nei kōrero, ko kōrero tia, he pātai tēnei. Kei te aha koutou, kei te tarau i tō koutou rāpui ki te papa, ko. Me tiaki ni a koutou katoa i o mātou nei tāiau, kia pai ake, i o mātou tamariki mokopuna, kia whai huarere, kia whai hua, i roto i tō mātou au, i roto i tō mātou iwi, tō mātou hapu, a me tō mātou hāpuri hoki. Nō reira tātou mā, kei te hihia koutou, i te ao ngoikore, i te ao kua pakinotia, rānei, he au a tāhua. He au e rere pai ana ngā awa. He au e tūkaha ana ngā ngāhere. He au e wāta ana ngā manu. Kia koutou te whakautu. Nō reire e tātou mā. Kia toitū ai te whenua. Whatu ngaro ngaro te tangata. Kia kaha ake tō tātou nei. Kaha ki te kaitiaki, ki te tiaki, manaaki, i tō tātou nei tāia. Nō reira, huri no i tō tātou nei whare atāhua. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou, katoa.
1: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau, 2026, atu i te kāreti o Pomaparia i whāngarei. Phoenix Matthews no Kirikiri High School mo te wahanga pai te huri nui Jones.
2: Tautoko 97.5, 99.5, you know? Te ororo.